Când am pirat cu Mani, scușă-mă, scundi prădit, vai pe o vină, poate că să-l dau cu energy, hiernaliu, pite ideează, pucim în tâdni, să ută-i nedelea, BDJ puscă special în turisticeschi, atracțiune în vlog, fisuși interodopii pe marșrută Dimitrov-Grad-Momciu-Grad, vagoni sunt tematично украсени, а панорамните гледки покрай брежите на язовир Студен кладенец са просто уникални и не могат да се видят по друг начин, освен с влак. Още любими заглави от 90-те до днес, които да ни надъхат за предстоящия уикенд, сме подготвили след секунди от Macy's, Marshall Jefferson, Captain Hollywood Project.

0: Ce să te vai să tie din. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.

și 2000 de. Samo Radio Play. Energy 2000. Svalivă-ți platno от radioplay.bg. Energy.